Jeg kunne ikke tage kassegat, kan jeg gerne i de stående begge støv, og også det støv bliver som lige nu, og hun lige nu, hun kunne også skætte det med stedsdagen. Jeg kunne nemlig at begge om, og at det med det, nu også kunne nu ikke begge en mærke på sig, til vi det med det, kan man da sige en grå lui, kan man som om hejdes Bernard Hervieux, Magdine Muriel Rock. Så prøver jeg det med, til nogen lige at jeg ikke... Ikke at jeg ikke, når du har sig, har dit, med dem ikke slagt, John, kan være dig med, som er stuiat, pakker sig bit, og man sig bit, nu tager skoen, ikke man dit, og sat mig, man ikke nærmest,

0: Og det går i det, det er ikke noe månedsnikk under det mørk de har bøy. Og ni har de ikke noe med denne?
1: Aha, har de ikke noe med denne. Det er ikke noe med denne, men. Hva synes jeg nå?
0: Jeg skal gøre meg at det er noe måned, og i det måte jeg har det, det er sikkert, det er deres måned, vi tror det er noe måned, det er noe måned.
1: Aha.
0: Tiga jauh itu monan, cikgu anda cinc, apa tu? Mungkin mungkin sih kahat kemana deh ni kan, deh kan dengan nanti kemana topi, kat topi jangan tak.
1: Mereka mah apa tu mana? Agunya he, ni na, mereka sih apa tu mana ni? Atam, atam menawarkan sih hitchane, ini romya, itu mana romu? Sesuatu mana pak nun sesuatu po uskusmana, awak ni emeden mana sa, awak ni gua cipunya nama ut mando beg, awak ni gua tud mana kamu?
0: Ya mesti awak ut na seje pak nun po uskus tambah.
1: Ah, nui emeden dene uskut. La inspirasi yang ada di wajah.
0: Kuit menegen stein pada ni kuit senda mana je itu web, pada mana shot ni ni naga muncis ni udah agak duduk mana?
1: Aha, awalnya puhejen, umat cuci madin dina za.
0: Ah, cikat badung start. Nanti cikwan istasi mana awalnya dia web cepat ni cakap naga mon Alcide Blacksmith. Kaya hit nuzumaditiu puto ko nat na na nung tobein pusta tago ya. Kaya tuda ko nagamun ugwasa nung nagamatua. Kaya tago hanedi mas tiyo ya. Ego tip kaya sabdi ud nago tobein. Ego tip kaya sendag nung si tiyo. Ipadag nung ka tuda ka nagamun ude nuzumat ka. Ego sipat na ni ino. Ego si tog ni si hoy na kichin yata. Na si jen na pano sa ispano.
1: Ah, ako na na.
0: Ek mui ketek cina kemunjis cinta temak tanene kon cina ohuni di.
1: Nenun ohuni dia love.
0: Makunya ini yang matu ye, ini dah mahu nak kemuna.
1: Ya tu dia dah, pegun ya.
0: Ego hapti cinta dina nu.